ɔno no ɛyɛ akokyɛm ɛna ɔsan so ɛyɛ abankɛseɛ na nokwasɛm ne sɛ na waya ma yɛn ɛdɔɔso bebree ɛna yɛkɔsa de adi kan ɔbosome nson no mu waka yɛn aka ateasefoɔ ho sɛ me ne ɔmmienu sɛ wɔ nkwa ne wɔahoɔden mu a ne ato binom ne ɛyɛ binom wɔyi yɛ firi mu yes ye ye esin wo mo aye papa bebre ntia yes ye de bebi aye tie no eye ntira ofre bibi se esin

Mama ya pom di ne hun hian ye didi mu hian ye de be ya wa brabo mu no e me ndi ya ku machi ndi ya wa e ya sometimes ye ku echi nya de e ma emfa no me embre ye no me ni bi wo ha e ba wo so a e ye ya na yi we fi ase no me ni bi wo so e ba wo so a u bre ankasa u be pri wo so wo mfa wo da Nkaka wuje wudi sa ye nyankopomba a wasani nyankopomba so eye ade ana so ni nyankopomba di esie a wanka so tna ona wud asexia utimu se de odi ye nyankopomba ye unue yi wa wasese utimu se enye ba ono ne reaction or react ye no no wudi nam e play victim sa wu ene wa ye wade amana ye oya nyankopom ojeji o ena nyankopo so otuaka accordingly ti meme se bibi bia wona mu nya mentu wana monko edro bia so da edro ba akwa mekyere se koso ene yehowa nyankopon for modia se wo udi bim ansa na wako nyankopon anim na jawa se mu nyina ma nyankopon odi manu so amenda da bo hompa ye desum sorry I am much sorry Ewi abo sorry. Isu ato sorry. O ti toilet so I said it. Sorry baby bia wo bia sorry. Bompa ye. Pray unto something happens and then you push no. Na why I can't wash it? Why ya can't say my toe so? Why ye paint you black? Baby I be see akunye bia ni ebo dim bone no. Me see Jehovah ye mani ye fe. Jehovah ye mani ye fe. Jehovah o ye mani ye fe papa. Debi a meka se ye do suko ekọ wa mu ni ye disie wa mu se ye wa mu mpenya sem so mu di ye sika ana so mu gi edua ni di mu gi mu je di ye ko mu ni ye ko ni ye ko hwede ye ko so ma bra gbo mu a ye be ja wo no mu mpa ye po bo ni abọ mpa ye asre nyakopon se hu omo bra wo mu bre iti jawa se mu nyina ma ye wa nyakopon Uncone, Cono Mau. O Cono, Bequamo, no so Cono, and Sephata so showing you, Yama, Bequamo, be Yancopon, Utiaka, Papa. She soon sonny, Umbre Swan, obey ye amanaye fe. Ninia Munameka, I will say, Ninia ba, if ya manqua, Tamaklo beba, or the new senior war beba.